0: Violet Road med A Piece of Paradise her I Reiseradion, hvor vi I en herlig samtale med en fantastisk forfatter med navn Agnes Ravatn. Hei Agnes!
1: Hei, hei!
2: Agnes, vi må snakke litt om bøker og leselyst når vi først har deg på tråden. Sommeren jo en tid veldig mange tenker sånn, I sommer skal jeg endelig lese den boka som jeg hadde tenkt til å lese I påsken, men jeg fikk ikke tid, men nå skal jeg det, og så ligger kanskje den boka og liksom... I hjørnet, på hytta eller I stua, og gradvis gir deg dårligere og dårligere samvittighet, fordi du kommer rett og slett ikke I gang. Du som så opptatt av at folk skal lese, og jo bidrar med ting vi også kan lese, hvorfor det viktig at vi prøver å prioritere å få inn mer lesing I livet våre?
1: Ja, det jo et stort spørsmål, og når en snakker om lesing, så det på en måte snakk om to ulike ting. Det ene jo hvorvidt en kan lese I det hele tatt. Det, der jo på en måte tall og peker nedover, at det flere og flere som går ut av skolen I dag kan rett og slett ikke lese godt nok til å på en måte delta skikkelig I demokratiet. Så det den ene viktige tematikken når det gjelder lesing, mens det vi snakker om nå jo hvorfor I all verden skal en liksom lese For eksempel da, romaner, som jo bare oppdiktet fortellinger, ja. som noen har suttet og funnet på. Det jo mange som sier sånn, hvis jeg først skal lese, så vil jeg heller lese noen fakta, sånn at jeg I hvert fall lærer noe som sant. Så hvis jeg skal prøve å holde en liten forsvarstale for fiksjonen, da, for eksempel romanen, så det jo, for meg så det viktigste at jeg tror fiksjon, altså romaner eller fortellinger, det det som lettest fører til en form for selvrefleksjon for meg, eller selverkjennelse. Og det veien går jo ofte da gjennom liksom, gjenkjennelse. Når en leser om noen, og sitt liv, og en kommer inn I hovedet til noen helt andre som en aldri har møtt, så begynner en å leve med den personen, og de lever seg inn I de hendelsene som personen blir utsatt for, og så begynner en å stoppe litt opp etter hvert, og tenke over sitt eget liv.
2: Ja.
1: Og det veldig sånn både utviklende, holdt jeg på å si, men det gjør at en får sett sitt eget liv litt I perspektiv. Og det alle vet jo det at livet kort, men det blir jo ekstra kort hvis en på mobilen 6-7 timer hver dag. Mm. Og likevel så har en ikke tid til å lese en bok, men det jo, når en kommer over en skikkelig god roman som får en til å stoppe opp og virkelig reflektere over livet sitt og hva som viktig I livet og hva som ikke viktig, så det veldig berikende.
2: Men si at noen har ramlet litt ut av rutina og har lyst til å komme I gang med lesingen, men det jo et hav av bøker.
1: Ja.
2: Hvor begynner man? At det sånn, det lett at noen sier den boka bra, den burde du lese. Men sånn, si at du står I en bokhandler og har lyst til å kjøpe deg en bok. Hva pleier du å gjøre for å finne en bok du liker?
1: Veldig vanskelig. Rett og slett veldig vanskelig.
2: Ja.
1: Jeg synes selv at både... Altså, jeg føler meg aldri så på en måte forvirret som når jeg inne I en lydbok-app, for eksempel.
2: Ja.
1: Det helt umulig å finne noe å lese. Og jeg også synes det vanskelig I en bokhandel å orientere seg I det hele tatt. Så jeg vil jo anbefale et bibliotek.
2: Herlig!
1: Der kan en prøve og feile, og der jobber det. Altså, jeg vil ikke snakke ned bokhandlere, de jo... superdyktige formidlere, og de leser utrolig masse. Men det å bruke disse fagfolk som en har, bokhandlere og bibliotekarer, og det å høre på deres tips, de som leser mest av alle, det tror jeg beste veien inn. Og så det jo det å bli med I en bokklubb I lag med venner, for eksempel, på lite på retur nå, alltså det kommer tillbaka. Det blir mer och mer så läsning har ju haft liksom lite medvind I det sista.
2: Mm.
1: Och att den finner liksom det sociala att det är en social dimension vid läsning att den kan diskutera böcker efterpå. Det märker jag själv att jag har ofta väldigt stort behov för att diskutera böcker med någon efter att ha läst det.
2: Ja, du trenger ju någon att bara lande lite med efter lilla universet du har upplevt i ditt eget lilla inre.
1: I natt så låg jag stickade en timme och las på Goodreads som är sånt stort nätfällskap av läsare som skriver anmälningar av böcker. För då hade jag brukt en vecka på att läsa en roman som var Obama sin favoritroman i 2016 och den var helt förfärlig, eländig syns jag och han har uppenbart inte läst den. Och då hade jag så behov för att så att andra också hatar den romanen och det gjorde.
2: Ja, men det var att finna sitt eget lilla fällskap, det är viktigt alltså.
1: Ja. Men det alltså jag tror att för väldigt många så alltså för läsning kan också vara väldigt kedlig och väldigt lite givande, hvis du träffar på fel bok.
2: Ja, men vad
1: och det blir gett ut oändligt massa böcker så spör en erfaren läsare, men gärna inte för erfaren åt på sig.
2: Men detta liker jag för det är ju ofta hvis man är i butiken och ska handla ett lant eller på alltså du spör om hjälp, men kanske vi glömmer lite att det är en möjlighet på biblioteket och prata med de som jobbar där.
1: Mm. Ja.
2: Men också det här med att sån si att du har lånt fel bok. När är det innanför att tänka sån vet du vad livet är för kort? Jag har prövd. Jag måste lägga fram den boken så att jag kan komma igång med något nya.
0: Ja, det lurer jag på också
2: fordi, för det känns som ett enormt nederlag.
0: Ja, jag gör det ofta, men ja.
1: Jag stöttar och ger det ofta. Ja. Och en kan märka detta någon säger att detta är ju inte min alltså detta en kan reagera på skrivstilen att det är väldigt svulstig eller ett eller annat som så hvis en ger en bok 30 sidor och det fortsatt inte är någon tänkt att det kommer att klaffa så är det helt fint att lägga den veck och för min del efter ett par sidor i på biblioteket och
2: Oj.
1: Det är helt i orden. Alla kanske lika allt.
2: Nej, och det sån fungerar rätt och sett samhället och när en författare säger det, ja då må det vara grejt för resten. Agnes, jag hoppas att din staycation blir helt fantastisk vidare. För vi ska lägga på här så ska du få ge oss din önskelåt.
1: Ja.
2: Ja, vad ska vi få höra?
1: Ja, nu ska vi få höra verkligen en perla. Jag måste bara kan jag visa kan i en kort bakgrundsinformation till mitt låtvalg. När alltså far min är från Nord-Norge så kvar sommar så packar föräldrarna mina i bilen och så körte med till Mosjön från Ølen där jag växte upp och det var tog ju en god del timmar och dygn. Och då köpte med kvart år något som heter Postens sommarkassett.
2: Okay.
1: Och det var något som Posten alltså apropå togetherness, detta var en på en måte en väldigt sån samlande kassett som hela sommar Norge hörte på som var en blandning av sån hits och humor där för exempel Øyvind Blunk och Trond Kirkvåg hade såna sketcher inne mellan låtarna så då hörte man på den kassetten 500 gånger och så kom det en ny år efter och sån och på den ena kassetten så var det då en låt som vi ska höra nu som jag syns var så otroligt fin. Och det är Finn Kalvik, Sommerøya. Det är en ett text av Inge Hagerup. Det är på något sätt den ultimata sommartexten.
2: Tusen tack Agnes Rava. Nu gläder vi oss.

0: Mamman och pappan till Shania döde i en bilolycka då hon var bara 22 år gammal och hon måste uppdra hennes tre yngre syskon alene. Detta albumet är fullt av personliga detaljer som hon aldrig har delt tidigare för hon trodde det var för personligt för hennes kommersiella stil. Det säger hon till musikmagasinet Billboard. Då hon gästet Good Morning Britain så sa Twain till programledare Richard Arnold att Little Miss Twain det är starten på hennes musikresa hvor hun til slutt ender opp der moren hennes alltid drømte om hvor hun ville ende opp.
1: Little Miss Twain is really the beginning of that musical journey where I would end up in Nashville, Tennessee, where my mother had always dreamt I would end up.
0: Men hvorfor nå, tenker du kanskje, hva skyldes det at denne musikken slippes I dag? Shania hun sier at hun har hatt disse sangene I en lang stund, men at hun aldri helt tenkte at de skulle komme hele veien til et nytt album. Men nå oppdaget hun at hun har skrevet mange sanger om denne tiden før hun ble Shania Twain, som kunne passe med et album om denne tiden. Du skal få en av de nye låtene. Her Right Time, helt fersk musikk fra country-pop-stjerna Shania Twain.

part. Ja, det här var Janelle Monáe som hade med sig Grimes på låta Pink. Och som jag just säger, nu har jag bara vunnit rätt hände. För det första, hvis inte du har sett musikvideon till den låta här, så har du en god sak liggande foran dig, rätt in på YouTube eller en eller annan plats och finn alltså Janelle Monáe sin Pink. Den är helt estetisk överväldigande och helt alldeles fantastisk. Och den här låten, den kom alltså på plattan Dirty Computer, som i mina ögon är ett av de allra bästa albumen som kom ut i 2018. Så du kan gärna checka ut det också. Okej, det var två allvarliga, häftiga anbefalingar från mig. Varsågod. Det här är Sissy Cowboys.

Och stans, som de sa i trimprogrammet i gamla dagar. Och då har vi fått rört lite på oss. Fint det sån lite ut i natta. CNC Music Factory hjälper oss med det.